akkurat titeln på den här låta, den tror jag har en igenkänningsfaktor hos många nu på sommaren det här med att sitta I bil. Nu vet jag inte hur vanligt det är att föra på bilferie längre, men det gjorde vi hela tiden när jag var liten. Bo Kaspers orkester I samma bil. Och jag vill bara se det. Bilferie, det var knallartig. Da kommer du der rundt. Det, altså, det artig å få på sydentur med fly, ja, men det enda artigere med bil å kjøre rundt I Norge og Sverige. Synes nå da. Og når du lei av å være på ferie, uansett om du har ferie med fly eller bil, da det godt å gjøre sånn som Frida Amundsen synger om her, nemlig det å komme seg hjem.

den här duon vart ju dannad för över 50 år sedan så tänkte jag sånt kan checka ut är det något smart jag kan säga si om Air Supply. Och det smartaste jag kan säga si att de har konsert ikväll. De helt fortsatt på och vär så det turnerar USA akkurat nu då och spelar på Devon Lecture Amphitheater I kväll. Vi är ju där. De allra flesta av oss är ju inte där. Men då kan du lika gärna få dem I NRK1 med låta All Out of Love.

Ja, det en modelleringsspesial av en låt vi hørte, Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Nå, Sondre Justad.